kobebie aine lipa peda inda wo jarde bayaba yide buri kate gani ya birja ko kai luoru dieru mama ne ko dogo dogo yiya me nyira ko dogo

dogo kachum pelwar lc pelwar benetiek kay wiñu lebe chal kachum pelwar lc pelwar benetiek kay wiñu lebe chal pe okwan la koloye kech pe